0: Усмилени Бог, обхаемо спомин незвеличавнега трпления Твоега Сина, Неговега чудовитега стояния и небохода, па туди причакуемо Негов други приход. Узахвало Ти дарујемо то живо и света дарител. Озри се на дарител своје цркве, и глене јагне, ки Ти е било даровано усправо. Наполни нас Светим Духом, да бомо ено тело и нен Духу Христусу, ко се хранимо с Неговим телесом и Негово крвио. Он нај нас спополни за вечно дарител Тебе, да бомо могли прети дедишчино с Твоими изволеними, најпре с преблажено девицо Божио Материо Марио, ненім женином Светим Јожефом, светими апостоли и славними мученци, Свето Хелено и всеми светники. Заупамо да нас они ведно подпире при Тебе своја припрошња. Просимо Господ наш Бог, најбо та справна дарител саму свету мир и звеличање, утрјују вери и љубезни на земелски поти својо цркав, својега служабника, нашега папежа Леона, нашега шкофа Петра, в Шкофовски збор, все духовнике, друге служабнике цркве и все своје придобљено людство. Послушај, добри оче, прошнете дружине, ки е збрана пред Тебој, им приведи к себе туди все своје раскропљене отроке. Спомни се наших братов и сестр, Петра, Јожефа, Иванке и Наде, ки си их с тега света поклицал к себе. С крстом си их придружил своему сину негови смрти, най с ним туди устанио у вечно живление. Ко бо из земле обудил телеса умрлих, ин бо наше борно тело наредил подобно своему повеличанему телесу. Спрејми добротно своје кралјество, туди друге наше рајне брате и сестре, ин секи со се у Твоји милости лочили с тега света. Упамо да бомо с ними туди ми вечно уживали Твоја слава, те дай Бош отрву сако соузо с наших очи, кер бомо Тебе, своега Бога, гледали какршен си. Тебе бомо подобни на усе веке, ин те бомо брез конца хвалили по нашем Господу Језусу Христосу, по катерем делиш свету усе добрине. По Христосу, с Христосом и ну Христосу, Тебе, всемогочнему Богу Очету, в обчеству Светега Духа вся част и слава на усе веке веков. Наш одрешеник нам нароча, ин Божи наук нас учи, да смемо таколе молити. Отче наш, Ти си в небеси, посвечено води Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како в небеси, тако на земли. Дай нам данес на сагдани крух, ин отпусти нам наше долге, какор туди ми отпущамо своим должником, и не упели нас кушнјаво, тембеч реши нас худега. Реши нас усега худега, усемогочни оче, подари нам мир у наших днех, усмилено помагај да се бомо врвали греха, им бомо варни пред саким немиром, коповни блаженега упања, причакуемо приход нашега одрешеника Језуса Христоса.
1: Твоје е кралјество, Твоје е власт и слава Твоја.
0: Господ Језус Христос, својим апостолом си рекал, мир вам запустим, свој мир вам дам. Не глеј на наше грехе, ампак на веро своје цркве. Утрди ја у миру и ни оводи к пополни единости, да се исполни Твоја волја, ки живиш и кралјујеш веко мај.
1: Амен.
0: Господу мир, буди видно с вами.
1: И